ko wolu ci jotaay denku ko na ko rikwaay bis boba touba la lu hay bumte ma dem ci ndiye cheikh musa mbake bis boba touba la lu hay bumte ma dem ci ndiye yen ko fa

0: Serigne Touba amul morom
1: sa morom toñu lo sa morom toñu lo sa morom
0: Serigne Touba amul morom.

0: Serigne Moussa
1: do joxew sam
0: Serigne Moussa tay afar le no fol le no fol rek gra tam ya men ne pol ba mu dal def ba mu dal def Allah dem ci rom ja ñoo di xaar
1: keri mamon ko ci di gawal ak naru gori yepp la fab di la xaan
0: yepp la fab di la xaan
1: ridwan
0: ridwan
1: ak lu gordo
0: dir ko bok lu gordo
1: la di cheikh antidane ko war suba ko
0: cheikh antidane ko war suba ko fan fan la non ko dik jebulu cheikh bamba cheikh cheikh se bulu ma len fi tout ci bure bamba japp daru yepp ñew tout di wa xaru ma
1: dik lim ba xaan
0: ba xaar ma an
1: limal ba xaar
0: dik lim ba xaar
1: Bah,